oksoksa, oksoksa, oksoksa, palungan tutsa, dikko mena tutsa. Oksoksa, oksoksa, oksoksa, palungan tutsa, dikko mena tutsa, dikko mena tutsa.